Nogi daga utan na ta ba ta ba ta ne de na ga yo su ne ma. Alukati ta ma ade ra ma ra ma de na ga yo su ne ma. Kali na chuku tim lai da lai da la pa de ba ko khane re ba.